0: وذي غدي يسلن ثي غدي يسلن عند ما تلا ما زول في اللون وين سوفي سون سجلت نون ثي سجلت ثي مزغا ثي سجلت ثي متساوي ثي رفاث افوس ذك فوساق لي كون سري ذا راديو بومران كاقلا غداس الحد 20 افريل 2025 اتسنت 37 دقائق.
1: Bonjour et bienvenue, vous êtes à l'écoute de l'émission Berbéritude ou Timouzra sur Radio Boomerang 89.7 FM. Tous les dimanches de 15h à 16h30, préparé et présenté par votre serviteur Mohand Ourmdan Kasser. Imsflidin, Timsflidin, Idif Kantamzort, Isjilt Timouzra, Ezzoul, Tifawin et Ansoufissoun. Radio Boomerang 89.7 Berbéritude, l'émission laïque et éducative pour la promotion de la culture amazigh dans le Nord.